Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: Och rådman är vaken vid fönstret, han skakar för kylande vind. I skenet från staken står dottern, så bleknar de sken.
1: Ta hit ett par hundra, min sann.

varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4 Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere vid grand.

Här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori.

0: Så ska det låta. Fin rytmen, grabbar. Jag är nog. Sune, hotta.
1: Rabba-da-bow. Rabba-da-bow.

0: vill jag inte ha.
1: Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: Det här är P4 Plus.
1: Roger!
2: Ja?
1: Har du en chefnyckel?
2: Nej, den har kastat.

vid min lag den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på dess lock. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som ungilt vart år som knappast din bår, och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välvt och ändå justa hälft. Tycker du att grido en sup, ta dig sen dit där. Blodig skjorta sträckt i kloris armar feg, och du som med din och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Hovland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

gick, ej klingat för din raska värld, fast än han ropar och drick. Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min, ryck rämman i hans trut. Tycker du att graven är för djup, nå väl an, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två.

världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss. Och hall kom sen i graven fritt vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, nå väl an, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två.

P4 Plus.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå.

i ångan från att vi. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: all your lien free.
1: Hallå där! Micke Cederberg här, som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Snart är sommaren här, plocka blommor och bär, gå på stranden och vara nästan som man är. Följa böljorna stans över glitter och glans, kom och sätt dig i båten här. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske hittar du någon liten vän. Binge bong, hör du blå klockans sång, hör du sången om sommaren. För det luktar så gott, nya skor har jag fått, och så har jag fått plåster nu på mina knän. Och så har vi en boll och ibland får vi håll när vi springer bland skogens trän. Vi ska ro över viken och se vad som finns, kanske hittar du någon liten vän. Binge bong, hör du blå klockan.

Och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant. Eller sätt ditt piano i pön.

utan baddräkt på. Perom pom pom, perom pom perom pom pero perom perom pom perom pom pero perom perom pom perom pom pom. Fru Persson har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom, perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom perom perom perom pom perom pom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snorka emot den, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution, för där har han provision. Perom pom pom, perom pom perom pom pero perom perom pom perom pom pero perom perom pom perom pom.

0: igen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom.
1: Du hör P4 Plus överallt. Det finns ingen anledning att sakna oss.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag som sitter och tittar på kalendern, ja, nästan i vanlig ordning, jag gjorde ju inte så igår, men idag tänkte jag ta mig en titt för att den sista juli, ja, imorgon 1 augusti, men vad hände idag i historien? Ja, rent revyhistoriskt är den lite spännande för att Karl Gerhards genom tiderna kanske största revy hade premiär. Ja, faktiskt mitt i sommaren, jag har inte hört talas om det, men det kanske var vanligt på 40-talet att man drog igång föreställningar 31 juli. Och den kom att gå i hela 9 månader. Det handlar alltså om den revy som fick namnet Gullregn. Ja, och vad nu kanske inte många känner till är att ja, det här är en komedi som bygger på en story som kommer ifrån antikens Grekland. Och idén, ja, vem som kom med idén först är lite oklart, men det var faktiskt Karl Gerhard och Bertolt Brecht som fanns i Sverige från april 1939, som tillsammans planerade att göra en revy som då baserades på just det här antika verket. Och i början av 1940 så skickade Bertolt Brecht en skiss för hur det skulle kunna vara, och Karl Gerhard tyckte om det mesta, men jag ville göra om en del. Men så lämnade faktiskt Brecht Sverige den 17 april, det var en vecka efter att Tyskland hade ockuperat Norge och Danmark. Och ja, revyn fick naturligtvis en del prägel av just detta, för den kanske mest kända numret i den här revyn, det är den ökända hästen från Troja. Den har ni säkert hört. Ja, den hade premiär på Folkan i Stockholm den 31 juli och spelades mer än 9 månader, och från den 28 februari 1941 så spelades den på Storan i Göteborg. Det är ni. Ja, det är... och sen hade den premiär i Malmö i april, så att den gick verkligen land och rike kring. Vi lämnar Karl Gerhard och Bertolt Brecht och tar oss an Lena Andersson istället, och hon sjunger om en junikväll.

The Hollies och Carrie Ann heter låten. Och här har vi årtalet 1967. Bebel Gilberto, dotter till João Gilberto, nu vet han med alla de brasilianska låtarna. Ja, hon sjunger Sun is Shining från 2009. Och så hade vi Cat Stevens, ja, Sverigevän på alla sätt och vis med släktingar här och mamma ifrån Gävle. Wild World kom 1970. Och Lena Andersson, en junikväll, var 1971. Vi blir kvar 70-talet och jag har lite grann en speciell anledning. Ni kanske har varit med oss en del fredagar nu och lyssnat på inte bara den här musiken som presenteras utan också Mikael Cederberg. Micke Cederberg ska jag egentligen säga, för de flesta känner honom nog som det. Ja, jag är ju så artig så jag säger ju hans... Jag använder inte smeknamn så ofta. Men det ska jag göra. Micke Cederberg är ju våran första arkivarie, brukar jag säga lite skämtsamt. I det att han är den som dyker djupast i våra grammofonarkiv och plockar fram härliga listor. Det gör han oftast på lördagar och söndagar. Lördagar är Svensktoppen och söndagar är andra listor. Men nu har han gjort en serie som går på fredagarna som heter... efter Kvällstoppen 2.0 tror jag det väl är, så inte jag säger fel nu. Jo då. Och just ikväll klockan, eller i eftermiddag klockan 16, då får vi en djupdykning för Kvällstoppen den 10 augusti 1976. Högst i den där högen av nykomlingar har vi faktiskt Björn Skifs i året. Men vilken är låten då? Ja, det ska jag inte avslöja nu. Däremot ska jag spela en annan låt från samma årtal. Här har vi Queen.

Ja, det var ett samarbete. Från 1966 kom låten. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood var det som gjorde mycket tillsammans de här åren. Summer Wine heter den här då. Och 66, ja. Så The Delphonics med Didn't I Blow Your Mind This Time från 69. Och så först var det Queen, Somebody to Love från 1976. Just i år från vilket Micke Cederberg har plockat fram en lista för Kvällstoppen 2.0 som ni kan höra i eftermiddag här i P4 Plus klockan 16. Ja, om du nu inte lyssnar på natten, för då får du gå in och ta och leta upp programmet på vår hemsida så kan du höra på det i efterhand. Ja, nu ska vi se här. Här har vi då, ja, sicket elände. Det är Peps Persson som ondgör sig över bland annat förhållandena i Tjörnarpssjön. Den ligger faktiskt mitt i Skåne kan man säga, i Hörs kommun. Ja, han ger en hel del slängar av sleven åt olika håll i denna, kan man kalla det för lite grann besvikelsevisa från 1999.

album som gick rätt upp i toppen på det där viset. Ja, det är Lars Dille Didriksson som varit med och skrivit den här låten. Det här var en person som jag träffade flera gånger i Melodifestivalsammanhang. Och hans kanske största framgång där, det fanns ju flera låtar som ni känner till, men den kanske mest kända, Tusen och en natt, som Charlotte Perrelli, eller Nilsson som hon hette då på den tiden, sjöng och vann med 1999. Vi har också haft med oss I Feel the Earth Move med Carole King, och då var vi på 1971, och The Beach Boys Surfing Safari kom 1962, medan Peps Persson ondgjorde sig över en mängd olika saker i sitt elände 1999. Gordon Lightfoot nu då? Ja, då går vi till 71 igen. Samma år som Carole King gjorde sin I Feel the Earth Move. Här ska vi föra en låt som heter Cotton Jenny.

Ja då, The King Brothers, Standing on the Corner. Det här är musikalmusik faktiskt. Fast det är en specialvariant då. Men jag tycker ett underbart arrangemang på den där. Som då kom, ska vi se, det här är från 1960 redan. Arvingarna med relativt nytt före det. Innan sommaren tar slut kom 2024. Och så går den Lightfoot allra först med Cotton Jenny från 1971. Ja, jag tycker det är roligt att lyfta fram de här som har svenska rötter, artisterna. Vi har ju nämnt dem, jag pratade om Cat Stevens här tidigare. Men nu så ska vi titta på Peggy Lee. Ja, vars föräldrar kommer från Sverige och Norge. Jajamän. Äggström heter hon egentligen i efternamn. Men här blir det Peggy Lee med en av de kanske mer kända låtarna. Vad säger ni om den här?

Give me an

Det här är ju ett stycke svensk musikhistoria. Ja, de skapade det tillsammans, även om då Visa från Utanmyra förstås är en gammal sång. Som Jan Johansson då spelade tillsammans med Georg Riedel. Och det här var ett nära samarbete, de gjorde mycket ihop. Och ja, ni vet väl bland annat, och det har vi nog nämnt förut, att Jan Johansson var den som fick uppdraget av Astrid Lindgren att skriva musiken till Pippi Långstrump. Nu avled han ju tragiskt, Jan Johansson, och då gick frågan över till Georg Riedel som fick ta över den där stafettpinnen. Och ja, har vi fått mycket av hans penna. Ni vet, Ida Sommarvisa och mycket annat sånt där som hänger med Astrid Lindgrens filmer. Men här var det alltså Visa från Utanmyra, och inspelningen den gjorde Georg Riedel och Jan Johansson 1962. Ja, ja, men det kan väl nämna förresten. Ni har säkert lyssnat en hel del på Sommar här i sommar, och Georg Riedel, han faktiskt bara något år före sin bortgång göra ett sommar eller ett vinter till och med. Han var vintervärd 2022. Och går ni in och söker på vår hemsida på Sveriges Radio så kan ni få fram det där. Dock utan musik. Ja, för så är det med upprorsrätterna. Så att däremot får vi höra hans snack här då, som bara det hela 60 minuter. Så ska vi se, vad hade vi mer för någonting? Vi spelade för helslaget. Där hade vi med oss I Feel I'm Fixing to Die Rag med Country Joe and the Fish från 67. Och så Peggy Lee med sin inspelning av Fever kom 1958. Till ytterligare då ett ordentligt genombrott. Hon hade varit med flera gånger förut och gjort musik, och det var många som hade henne på platta. Men det var väl först när hon började arbeta då med Mauro Scocco och Himlen runt hörnet blev hennes låt som öppnade öronen på väldigt, väldigt många. Lisa Nilsson. Mm.

No matter what, och det är Badfinger i P4 Plus här från 1970. The Kings med Days, då från 68, och så Lisa Nilsson då med Himlen runt hörnet från 1991. Nu tillbaka tidigt i Bob Dylans karriär, och som han själv har sagt vid ett flertal tillfällen när man har talat om just den här låten, så han har också skrivit om det. Jag ville skriva någonting som skulle bli en stor

sång. Jag har lite grann av ett tema med korta, koncisa verser som på något sätt radar upp. Säger vi efter varandra på något slags hypnotiskt sätt. Och det här är verkligen en sång med ett syfte. Jag visste exakt vad jag ville få sagt och jag visste också hur jag skulle säga det. Och här får ni höra resultatet.

0: planet it was just a
1: twig. Här är Bobby Goldsboro som sjunger Honey. Ja, han, likt många andra, fick faktiskt hjälp med sin musik. Och i det här fallet var det Bobby Russell som har skrivit den här låten. Bobby Russell sjöng själv in en del av sina låtar, men hade inte större framgångar med den där 1432 Franklin Pike Circle Hero. Vad den heter, Tegelbruksgatan 20-någonting på svenska med Siw Malmkvist är det väl. Den hade han framgångar med, men i övrigt så var det andra som sjöng in hans grejer. Till exempel The Joker Went Wild, Brian Hyland gjorde den. Sen så gjorde han O.C. Smiths låt Little Green Apples. De påminner väl lite grann om varandra på något sätt här, eller hur? Ja, hur som helst, här var det då som sagt ingen mindre än Bobby Goldsboro som sjöng han i 1967. Madonna kom 83 med sin Holiday och Bob Dylan då The Times They Are Changing från 1963. Det måste ha varit ganska kul för er ändå som var med på den där tiden och kände att det fanns en knuten näve som borde öppnas och att man skulle någonstans försöka göra någonting åt världen. Bob Dylan, han var den som i alla fall bestämde sig för att försöka få folk att ställa sig upp med hjälp av den här låten. Nu till The Zombies, då är vi på 1964. She's Not There.

Ja, först The Zombies med She's Not There som kom 1964, va? Och från 66 sen The Troggs With a Girl Like You och sen Sweet Georgia Fame. Monica Zetterlund sjöng den låten 1967. En liten kort titt på vad som händer under eftermiddagen här, P4 Plus. Ja, för er som lyssnar på förmiddagssändningen så kan det vara gott för er att kanske ta en liten titt på tablån. Och jag hjälper gärna till. Först klockan här nu, klockan... ska vi se, ja, inte eftermiddag, och klockan 16 så är det ju en timme i Grammofonarkivet med hjälp av Mikael Cederberg, eller programarkivet är det ju faktiskt. Det är en ett program som heter Kvällstoppen 2.0 och det är en veckas blandade låtar från den där listan från 1976. Men det blir mer sånt imorgon lördag klockan 11. Då är Micke Cederberg tillbaka med ett Svensktoppen från den 15 oktober 1994. Kent Finell är programledare och man intervjuar Magnus Carlsson som då är sångare i Barbados. Ja, och lite senare på eftermiddagen klockan 17 så är det tematimme igen med Micke Cederberg. Och då är det James Bond under en hel timme. Ja, det blev kul, för det finns gott om musik från de olika Bond-rullarna. Vi fortsätter med Hasse Andersson här. Tänk om han får sjunga ett Bond-tema. Här får vi höra Sommardansen.

Mongo Santa Maria, Watermelon Man, och årtalet 1963. Vi hade med oss Jerry Keller också, Here Comes Summer, kom 59, och Hasse Andersson, Sommardansen 19.

87, nästan lite grann som besvärjelser inför helgen. Jag har inte kunnat göra så mycket åt musikvalet, men däremot kan jag förhoppningsvis hjälpa er med lite förhoppningar om sol förstås. Men som sagt, vi ska ta oss till 1971 nu med hjälp av Marvin Gaye.

The Dixie Cups Chapel of Love. Det är ett ställe som nog många kanske vill besöka. Var från 1900 och den kom 1964. Från New Orleans kommer de tre tjejerna. Och så hade vi Marvin Gaye, What's Going On från 1971, allra först där. Så då till en låt som ju har tråcklat sig fram genom musikhistorien men också genom världen. För att den börjar alltså med en fransk text från början, Comme d'habitude. Och då vet de flesta utav er att den här texten blev så småningom engelsk. Fast inte översatt, utan den engelska texten är faktiskt helt fristående. Även om killen som skrev den, Paul Anka, också kan en del franska. Han är född i Kanada och var relativt ung och lyckades få Frank Sinatra att sjunga in just den här My Way. Tack så mycket för idag, säger Claes-Johan Larsson, eller i natt beroende på när du lyssnar. Och så hörs vi på måndag igen, och tack snälla ni för den här veckan. Ha det riktigt skönt i helgen. Hej då!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpur i dån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

här är P4 Plus. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: hade väl just i gudet av Huddinge Expressen då min lilla son Klottri kommer fram med något underligt i handen.
1: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
0: Hammare och spik?
1: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygeln far?
0: Ja.
1: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
0: Tack för det.
1: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
0: Är det bara kokosnöten?
1: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
0: Va?
1: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
0: Nitroglycerin?
1: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer. Det

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm. Så mycket tid lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

0: P4 Plus.
1: Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god. Har han själv berättat, och han bör bli trodd, ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

på Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fastän trösten den är klen vid en grav på en kyrkogård.

0: Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.
1: Kiviks marknad, Texas ros och cirkus på

0: P4 Plus.
1: I rovdagens famn går den blommande ö, där vågorna klockan mot strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö,

varm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till P4 Plus, /sverigesradio.se.

Hallå igen mitt i sommaren, där jag som heter Micke Cederberg hoppas att ni är med mig. Och detta när det vankas ytterligare en listan som har 20 placeringar. Och detta med vad som var poppis under andra halvan av 70-talet. Och detta är nionde fredagen som jag kör detta i denna nyproducerade serie. Och har du missat de övriga avsnitten så finns de alla på plats i appen Sveriges Radio. Och där är de till och med sista september. Och idag så ska jag ta oss an vilka singlar som sålde allra mest den 10 augusti och året 1976. Och underlaget av placeringarna, de gjordes ju när det begav sig men presenterades aldrig på det här sättet i eten. Så det är därför jag återskapar listan som det borde låtit då. Och listan innehåller 3 låtar som hade varit med förut men som var borta i förra omgången. Och så 5 nykomlingar där den första landade på 20:e platsen. Och det är Beethovens 5:a som hade fått en diskokostym.

Walter Murphy and the Big Apple Band hade piffat till Beethovens ödesymfoni och det gillade svenska singelköpare, nykomling på 20:e plats. Och på listan före, då hade Tina Charles fått kasta in handduken för den här hiten. Men nu var hon tillbaka som nummer 19 med You Set My Heart on Fire.

fyra artister och med två singlar på den här listan som ni får idag. Och Tina Charles är en av dem. Och här var det You Set My Heart on Fire. Den var tillbaka på listans 19:e plats. Så även 18:e platsen hade lyst med sin frånvaro på listan i förra omgången efter att ha hängt med ett tag. Men nu var också Ralph Carter tillbaka när han skickade en kärleksförklaring via media.

Extra, extra, read all about it. Det var Ralph Carter på 18:e platsen och han var tillbaka på listan efter en frånvaroperiod. Och nu knuffade han bland annat ut förra omgångens enda svenskspråkiga låt, och det var den med alpina skidlandslaget som heter Det är bara att åk. Och då har den ju också ersatts av några nykomlingar, och vi har en sådan närmast här på 17:e platsen, för det är Billy Ocean nykomling där han står redo att leverera kärlek.

LOD, Love on Delivery och Billy Ocean. Nykomling på denna singelförsäljningslista från augusti 1976. Plats 17 blev den, och ni får mer Billy om en liten stund. Men inte nu, för nu kommer nästa nykomling på 16:e plats. Brittiska gruppen The Real Thing tar sig in där med en låt som heter You to Me Are Everything.

You to me are everything or the real thing, en nykomling på 16:e platsen. Jag har hittills inga låtar som låg på listan i omgången före, men nu kommer en sådan som dessutom hade tappat mark, för den låg 8 månader före. Och det handlar om 1976 års vinnare i Eurovision, och det var Storbritannien när Brotherhood of Man vann med den här låten, Save Your Kisses for Me.

1976 då fick vi svenskar nöja oss med att höra Eurovision i radion. Vi deltog inte och SVT de valde att inte visa tävlingen på tvn. Men vinnarlåten den blev en hit ändå, även om den här hade rasat i augusti 76 till 15:e platsen. Det var Brotherhood of Man och vinnarlåten Save Your Kisses for Me. Och den här brittiska gruppen drog med sig ett rockband från Skottland i fallet. För Nazareth, de fick lämna sin 7:e plats och byta ut den mot den 14:e för Love Hurts.

Lovebirds on Nazareth. Ja, den började bli poppis redan i december 1974. Märktes ganska mycket 1975. Men det var 1976 som var det stora hitåret för låten. Trots lite bakslag just den här augustiveckan det året när den tappade 7 platser till nummer 14. Dags för sista låten då som har syns på listan men som nu lös med sin frånvaro när nästa lista presenterades. Men nu var den tillbaka som nummer 13. En mer ovanlig version av Berettas theme med El Chicano på 13.

El Chicano där. En amerikansk grupp där medlemmarna hade mexikanska rötter. Och här valde de att tolka Barrettas theme, eller Keep Your Eye on the Sparrow som den också heter. Och såg man Barretta på tvn med Robert Blake i huvudrollen, då var det ju Sammy Davis Jr. som sjöng. Och jag lovar, hans inspelning den hörs lite högre upp på den här listan och var dessutom den som toppade listan i den förra omgången. Men här alltså El Chicanos inspelning på 13:e platsen där den hade hittat tillbaka till listan. Ett steg upp då för en låt inspelad redan på 50-talet, men då hände inget. Men det gjorde det 1976 för Hank Mizell och Jungle Rock, nummer 12 här på listan.

Poppis 18 år efter att den spelades in. Jungle Rock med Hank Mizell på 12:e platsen och det var ett steg uppåt för honom. Dags för den näst högsta nykomlingen då. Och det är en singel hämtad från ett album vid namn Movie Star. Och då kanske en del av er kan ana att det rör sig om Harpo. Och det stämmer, för på 11:e platsen är den här singeln ny där med honom, där han ska sjunga om en motorcycle mama.

Och där åker hon iväg i Motorcycle Mama med Harpo, nykomling på 11:e platsen. Och 10:an, den låg oförändrad där Penny McLean står redo att räkna in den där hettan som uppstår när kärlekslågan bara tenderar att bli större, större och större.

One, two, three, four, fire. Ja, men nu släcker vi väl den där med Penny McLean. Det här var en poppis låt på 10:e platsen. Och precis som Harpos låt nyss så kom även Pennys låt ifrån en platta som var döpt efter den där riktigt stora hitten. Och i Pennys fall så heter albumet Lady Bump. Men nu Billy Ocean igen. Vi hörde ju honom som nykomling på 17:e platsen. Och här var det också medvind för Love Really Hurts Without You. Den gick upp på 2 steg och landade då på plats nummer 9.

Love Really Hurts Without You, alltså Billy Ocean. Plats 9 på den här listan är från 10 augusti, året 1976. Och jag kan berätta att nästa fredag, då är det listan med de 20 mest sålda singlarna i Sverige från sista veckan i januari 1978. Och då är Björn Skifs nykomling, kan jag avslöja redan nu. Och han står för den högsta nykomlingen idag också, för han går in på den 8:e platsen.

Firefly signera Björn Skifs och Bengt Palmers. Och det var ju Bengt som också hade producerat låten, medan det var Björn som sjöng på högsta nykomlingen på 8:e plats. Och nu är vi framme vid 7:an och där hittar vi den där hesa rösten som tillhör Rod Stewart. Och han hade klivit uppåt 2 steg till 7:e platsen med Tonight's the Night.

Ja, där lämnar vi Britt Eklands stön på franska i Tonight's the Night. De var ju tillsammans med Rod Stewart när den här låten släpptes, som här hade pinnat upp på två steg till nummer 7 och detta på listan från augusti 76. Och lika många steg fast bakåt var det för ABBA, men så hade också låten hängt med i 4 månader när den nu blev sexa. Låten som heter Fernando.

Abba och Fernando på sjätte platsen där. En låt som först släpptes på svenska och toppade svensktoppen. Och då creddades endast Frida som soloartist på den. Men här på engelska så var det ju hela gruppen. Och 4 månader hade gått sedan den gjorde entré på listan. Men nästa låt var ännu vassare, för den hade gått in på listan

Lady Bump, vi har hört den förut här i Kvällstoppen 2.0, för den hade ett riktigt långt hitliv. Men det var också andra gången vi hörde Penny McLean på den här listan idag, när hon fick ge oss sin danslektion här igen på listans femte plats. Och det var hennes andra gång idag, ja. Och nu är det andra gången vi ska höra Barrettas theme för El Chicano. De gjorde ju sin tolkning på 13:e platsen. Men här är versionen som vi minns bäst, som hade toppat listan, men som nu blir petad ifrån tronen och fick nöja sig med en 4:e plats för Sammy Davis Jr.

Barrettas Theme, eller Keep Your Eye on the Sparrow som den också hette, petad från tronen till en fjärde plats. Men vem kan då ha knuffat ner honom där som nu inte ens fick hamna på medaljplats? Jo, trean den ligger oförändrad som dessutom var titelspåret på det album som sålde allra mest den här augustiveckan 76. I Love to Love, men singeln här var trea med Tina Charles.

det var hennes hobby där. I love to love, but my baby loves to dance. Tina Charles där låg kvar på tredje platsen med den här singeln. Men som sagt, albumet toppade ju listan den här veckan. Och hon hade ju även med ytterligare en singel på den här listan. Men den som hade mest bråttom upp mot toppen, ja, det var den som hamnade på andra platsen. Och som hade avancerat 10 platser uppåt för bröderna David och Howard. Och de har ju efternamnet som är Bellamy.

Bellamy Brothers och Let Your Love Flow. Snabbklättraren på den här listan från 12:e till 2:a platsen. Men vem var det då som sålde allra flest singlar i Sverige den 10 augusti 1976? Jo, andra singeln på listan för Harpo och titelspåret dessutom på hans superhit. Kan ju också tilläggas att det var den engelska versionen av den här.

mest sålda singeln i Sverige den 10 augusti 1976. Moviestar med Harpo i sin engelska version. Och varför förtydligar jag det då? Jo, för han sjöng ju också in den fast väldigt motvilligt på svenska. Och samma vecka som den här listan blev officiell, som ni har fått här idag, ja, då toppade Harpo svensktoppen med den svenska versionen. Och i den vanliga kanalen P4 på söndag klockan 11, ja, då programleder jag aktuella svensktoppslistan. Men då får ni också höra Harpo berätta varför han så motvilligt sjöng in låten på svenska när han var så nöjd med sitt engelska original. Och gillar ni Sten och Stanley, ja, då bör ni verkligen inte missa den sändningen, för de är också gäster hos mig då.

men nu är Kvällstoppen 2.0 slut. Och om ni vill så kan ni höra en gammal svensktoppslista från oktober 1994 imorgon klockan 11. Kent Finell är programledare och då är Magnus Carlsson gäst. Han var 20 år gammal då och Barbados debuterade på listan. Och sen så jag James Bond-musik i tematimmen klockan 5 imorgon lördag eftermiddag. Augusti månads allra första dag. Och med det så tackar jag för mig, Micke Cederberg, där det nu ska bli en musikmix här i P4 Plus fram till klockan 10 ikväll. Då möter ni Claes-Johan Larsson mitt i sommaren. Och först ut i musikmixen så ska vi höra en discohit som var tema till en film 1978. En låt som heter likadant som filmen med Love and Kisses. Och de välkomnar veckodagen vi har just nu lite extra mycket i Thank God It's Friday. Hej då!

0: Jag vill ha lugn och ro.
1: Aha.
0: Jag sticker till Laxå och du till Jericho.

0: har ett eget närkesvis. Jag sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Så flöt alltså konversationen.

som hälsat vid er säng. Det ska forsa som en strömmande sorg från min sträng.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag att tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Du förvärvar ej för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: P4 Plus.
1: Mm.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag som sitter och tittar på kalendern, ja, nästan i vanlig ordning, jag gjorde ju inte så igår, men idag tänkte jag ta mig en titt för att den sista juli, ja, imorgon 1 augusti, men vad hände idag i historien? Ja, rent revyhistoriskt är den lite spännande för att Karl Gerhards genom tiderna kanske största revy hade premiär. Ja, faktiskt mitt i sommaren, jag har inte hört talas om det, men det kanske var vanligt på 40-talet att man drog igång föreställningar 31 juli. Och den kom att gå i hela 9 månader. Det handlar alltså om den revy som fick namnet Gullregn. Ja, och vad nu kanske inte många känner till är att ja, det här är en komedi som bygger på en story som kommer ifrån antikens Grekland. Och idén, ja, vem som kom med idén först är lite oklart, men det var faktiskt Karl Gerhard och Bertolt Brecht som fanns i Sverige från april 1939, som tillsammans planerade att göra en revy som då baserades på just det här antika verket. Och i början av 1940 så skickade Bertolt Brecht en skiss för hur det skulle kunna vara, och Karl Gerhard tyckte om det mesta, men jag ville göra om en del. Men så lämnade faktiskt Brecht Sverige den 17 april, det var en vecka efter att Tyskland hade ockuperat Norge och Danmark. Och ja, revyn fick naturligtvis en del prägel av just detta, för den kanske mest kända numret i den här revyn, det är den ökända hästen från Troja. Den har ni säkert hört. Ja, den hade premiär på Folkan i Stockholm den 31 juli och spelades mer än 9 månader, och från den 28 februari 1941 så spelades den på Storan i Göteborg. Är ni? Ja, det är... och sen hade den premiär i Malmö i april, så att den gick verkligen land och rike kring. Vi lämnar Karl Gerhard och Bertolt Brecht och tar oss an Lena Andersson istället, och hon sjunger om en junikväll.

The Hollies och Carrie Ann heter låten. Och här har vi årtalet 1967. Det är väl Gilberto, dotter till João Gilberto, nu vet han med alla de brasilianska låtarna. Ja, hon sjunger Sun is Shining från 2009. Och så hade vi Cat Stevens, ja, Sverigevän på alla sätt och vis med släktingar här och mamma ifrån Gävle. Wild World kom 1970 och Lena Andersson en junikväll var 1971. Vi blir kvar 70-talet och ja, lite grann en speciell anledning. Ni kanske har varit med oss en del fredagar nu och lyssnat på inte bara den här musiken som presenteras utan också Mikael Cederberg. Micke Cederberg ska jag egentligen säga, för de flesta känner honom nog som det. Ja, jag är ju så artig så jag säger ju hans, jag använder inte smeknamn så ofta. Men det ska jag göra. Micke Cederberg är ju våran första arkivarie, brukar jag säga lite skämtsamt. I det att han är den som dyker djupast i våra grammofonarkiv och plockar fram härliga listor. Det gör han oftast på lördagar och söndagar. Lördagar är Svensktoppen och söndagar är andra listor. Men nu har han gjort en serie som går på fredagarna som heter Kvällstoppen 2.0, tror jag det väl är, så inte jag säger fel nu. Jo då. Och just ikväll klockan, eller i eftermiddag klockan 16, då får vi en djupdykning för Kvällstoppen den 10 augusti 1976. Högst i den där högen av nykomlingar har vi faktiskt Björn Skifs i året. Men vilken är låten då? Ja, det ska jag inte avslöja nu. Däremot ska jag spela en annan låt från samma årtal. Här har vi Queen.

Ja, det var ett samarbete. Från 1966 kommer låten. Nancy Sinatra och Lee Hazelwood var det som gjorde mycket tillsammans de här åren. Summer Wine heter den här då. Och 66, ja. Så The Delphonics med Didn't I Blow Your Mind This Time från 69. Och så först var det Queen, Somebody to Love från 1976. Just i år från vilket Micke Cederberg har plockat fram en lista för Kvällstoppen 2.0 som ni kan höra i eftermiddag här i P4 Plus klockan 16. Ja, om du nu inte lyssnar på natten, för då får du gå in och ta och leta upp programmet på vår hemsida så kan du höra på det i efterhand. Ja, nu ska vi se här. Här har vi då, ja, sicket elände. Det är Peps Persson som ondgör sig över bland annat förhållandena i Körnarpssjön. Den ligger faktiskt mitt i Skåne kan man säga, i Hörs kommun. Han ger en hel del slängar av sleven åt olika håll i denna, kan man kalla det för lite grann besvikelsevisa från 1999.

Ja, Snowstorm, Sommarnatt från 1980 då den här plattan kom ut. Den blev som bäst tvåa på Sverigelistan. Och det måste kännas riktigt bra ändå för killarna med ett debutalbum som gick rätt upp i toppen på det där viset. Ja, det är Lars Dille Didriksson som varit med och skrivit den här låten. Det här var en person som jag träffade flera gånger i Melodifestivalsammanhang. Och hans kanske största framgång där, det fanns ju flera låtar som ni känner till, men den kanske mest kända, Tusen och en natt, som Charlotte Perrelli, eller Nilsson som hon hette då på den tiden, sjöng och vann med 1999. Vi har också haft med oss I Feel the Earth Move med Carole King, och då var vi på 1971, och The Beach Boys Surfing Safari kom 1962, medan Peps Persson ondgjorde sig över en mängd olika saker i sitt elände 1999. Gordon Lightfoot nu då? Ja, då går vi till 71 igen. Samma år som Carole King gjorde sin I Feel the Earth Move. Här ska vi föra en låt som heter Cotton Jenny.

Ja då, The King Brothers, Standing on the Corner. Det här är musikalmusik faktiskt. Fast det är en specialvariant då. Men jag tycker ett underbart arrangemang på den där. Som då kom, ska vi se, det här är från 1960 redan. Arvingarna med relativt nytt före det, innan sommaren tar slut, kom 2024. Och så går den Lightfoot allra först med Cotton Jenny från 1971. Ja, jag tycker det är roligt att lyfta fram de här som har svenska rötter, artisterna. Jag har ju nämnt dem, jag pratade om Cat Stevens här tidigare. Men nu så ska vi titta på Peggy Lee. Ja, vars föräldrar kommer från Sverige och Norge. Jajamän. Äggström heter hon egentligen i efternamn. Men här blir det Peggy Lee med en av de kanske mer kända låtarna. Vad säger ni om den här?

Det här är ju ett stycke svensk musikhistoria. Ja, de skapade det tillsammans, även om då Visa från Utanmyra förstås är en gammal sång. Som Jan Johansson då spelade tillsammans med Georg Riedel. Och det här var ett nära samarbete, de gjorde mycket ihop. Och ja, ni vet väl bland annat, och det har vi nog nämnt förut, att Jan Johansson var den som fick uppdraget av Astrid Lindgren att skriva musiken till Pippi Långstrump. Nu avled han ju tragiskt, Jan Johansson, och då gick frågan över till Georg Riedel som fick ta över den där stafettpinnen. Och ja, har vi fått mycket av hans penna. Ni vet, Ida sommarvisa och mycket annat sånt där som hänger med Astrid Lindgrens filmer. Men här var det alltså Visa från Utanmyra, och inspelningen den gjorde Georg Riedel och Jan Johansson 1962. Ja, ja, men det kan jag väl nämna förresten. Ni har säkert lyssnat en hel del på Sommar här i sommar, och Georg Riedel, han faktiskt bara något år före sin bortgång göra ett sommar eller ett vinter till och med. Han var vintervärd 2022. Och går ni in och söker på vår hemsida på Sveriges Radio så kan ni få fram det där. Dock utan musik. Ja, för så är det med upprovsrätterna. Så att däremot får vi höra hans snack här då som varade hela 60 minuter. Så ska vi se, vad hade vi mer för någonting? Vi spelade för helslaget. Där hade vi med oss I Feel I'm Fixing to Die Rag med Country Joe and the Fish från 67. Och så Peggy Lee med sin inspelning av Fever kom 1958. Till ytterligare då ett ordentligt genombrott. Hon hade varit med flera gånger förut, gjort musik, och det var många som hade henne på platta. Men det var väl först när hon började arbeta då med Mauro Scocco och Himlen runt hörnet blev hennes låt som öppnade öronen på väldigt, väldigt många. Lisa Nilsson.

No Matter What, och det är Badfinger i P4 Plus här från 1970. The Kings med Days, då från 68, och så Lisa Nilsson då med Himla runt hörnet från 1991. Nu tillbaka tidigt i Bob Dylans karriär, och som han själv har sagt vid ett flertal tillfällen när man har talat om just den här låten, så och han har också skrivit om det. Jag ville skriva någonting som skulle bli en stor sång. Jag har lite grann av ett tema med korta, koncisa verser som på något sätt radar upp, ja, säger vi, efter varandra på något slags hypnotiskt sätt. Och det här är verkligen en sång med ett syfte. Jag visste exakt vad jag ville få sagt, och jag visste också hur jag skulle säga det. Och här får ni höra resultatet.

0: wings of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig.
1: Här är Bobby Goldsboro som sjunger Honey. Ja, han, likt många andra, fick faktiskt hjälp med sin musik. Och i det här fallet var det Bobby Russell som har skrivit den här låten. Bobby Russell sjöng själv in en del av sina låtar, men hade inte större framgångar med den. När 1432 Franklin Pike Circle Hero, vad den heter, Tegelbruksgatan 20-någonting på svenska med Siw Malmkvist är det väl. Den hade han framgångar med, men i övrigt så var det andra som sjöng in hans grejer. Till exempel The Joker Went Wild, Brian Hyland gjorde den. Sen så gjorde han O.C. Smiths låt Little Green Apples. De påminner väl lite grann om varandra på något sätt här, eller hur? Ja, hur som helst, här var det då som sagt ingen mindre än Bobby Goldsboro som sjöng han i 1967. Madonna kom 83 med sin Holiday och Bob Dylan då The Times They Are Changing från 1963. Det måste ha varit ganska kul för er ändå som var med på den där tiden och kände att det fanns en knuten näve som borde öppnas och att man skulle någonstans försöka göra någonting åt världen. Ja, Bob Dylan, han var den som i alla fall bestämde sig för att försöka få folk att ställa sig upp med hjälp av den här låten. Nu till The Zombies. Då är vi på 1964. She's Not There.

Ja, först The Zombies med She's Not There som kom 1964, va? Och från 66 sen The Troggs With a Girl Like You och sen Sweet Georgie Fame. Monica Zetterlund sjöng den låten 1967. En liten kort titt på vad som händer under eftermiddagen här, P4 Plus. Ja, för er som lyssnar på förmiddagssändningen så kan det vara gott för er att kanske ta en liten titt på tablån. Och jag hjälper gärna till. Först klockan här nu, klockan... ska vi se, ja, inte eftermiddag, och klockan 16 så är det ju en timme i Grammofonarkivet med hjälp av Mikael Cederberg. Eller programarkivet är det ju faktiskt. Det är ett program som heter Kvällstoppen 2.0 och det är en veckas blandade låtar från den där listan från 1976. Men det blir mer sånt imorgon lördag klockan 11. Då är Micke Cederberg tillbaka med ett Svensktoppen från den 15 oktober 1994. Kent Finell är programledare och man intervjuar Magnus Carlsson som då är sångare i Barbados. Ja, och lite senare på eftermiddagen klockan 17 så är det tematimme igen med Micke Cederberg. Och då är det James Bond under en hel timme. Ja, det blev kul för det finns gott om musik från de olika Bondrullarna. Vi fortsätter med Hasse Andersson här. Tänk om han får sjunga ett Bond-tema. Här får vi höra Sommardansen.

Mongo Santa Maria, Watermelon Man, och årtalet 1963. Vi hade med oss Jerry Keller också, Here Comes Summer, kom 59, och Hasse Andersson, Sommardansen 1987. Nästan lite grann som besvärjelser inför helgen. Jag har inte kunnat höra så mycket åt musikvalet, men däremot kan jag förhoppningsvis hjälpa er med lite, förhoppningar om sol förstås. Men som sagt, vi ska ta oss till 1971 nu med hjälp av Marvin Gaye.

The Dixie Cups Chapel of Love. Det är ett ställe som nog många kanske vill besöka. Från 1900 och den kom 1964. Från New Orleans kommer de tre tjejerna. Och så hade vi Marvin Gaye, What's Going On från 1971, allra först där. Så då till en låt som ju har tråcklat sig fram genom musikhistorien men också genom världen. För att den börjar alltså med en fransk text från början, Comme d'habitude. Och då vet de flesta utav er att den här texten blev så småningom engelsk. Fast inte översatt, utan den engelska texten är faktiskt helt fristående. Även om killen som skrev den, Paul Anka, också kan en del franska. Han är född i Kanada och var relativt ung och lyckades få Frank Sinatra att sjunga in just min, den här My Way. Tack så mycket för idag, säger Claes-Johan Larsson, eller i natt beroende på när du lyssnar. Och så hörs vi på måndag igen, och tack snälla ni för den här veckan. Ha det riktigt skönt i helgen. Hej då!

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: P4 Plus.
1: Hey, what's up, fellas?
2: Hanging out down here.

och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor, men i min trädgård är det visset mörkt och kallt.

utan omsorg att bli frälst, försonad med min karaktär. För jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst, och aldrig nekat mig det ena eller andra, och levat livet tills jag krossades

med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst

med dig, med oss, ett litet slag. Och ja, jag kände det som även jag var ratad. Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag. Jag hade hammaren beredd under kavajen.